0: 5 de la madrugada, 31 minutos.
1: Kana mama kap chichal pik in li kok al mera mep chirep shbanak li shin mahkwal shkwan kila li Dios an re Mateo 19:14 li puk tese balatin sail cholehi nashk es sail cholep chishkunile li kok al chiru li poai china usril balep li kok al nak nike batsun shbanak rik in li seep ut nak nike batsun takwil sail cholep china usril balep li kok al nak chogep chik ik shbanak Kanakep chik te kamo be makon. Huwag kanak lipog tisip alatin na shkes sa ischole sa likutanain.